0: rang ge chumbo song jia ge e mo rang ge chumbo cha da zo bi ne ye da ba ge shu gu zam jie niu tu gu ma da
1: Yang betul, yang betul.
2: Tak siapa nak mula ngan ni.